Još sam onaj čovjek starega kola i nakon svega pu doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivati.